0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: С

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка петера с фасовка безплатно.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

The Tales of Hoffman. В изминалите минути слушахме Ангел Заберски Биг Бенд, запис от новия албум на оркестъра, изповед на един син, който излезе през 2024 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес ще имам удоволствието да ви срещна с българския саксофонист, който от дълги години живее в Дания, Бойко Димитров. Той ще гостува на Банско джаз фестивал. Подробностите очаквайте в 15 часа, а сега продължаваме с композицията на Васил Пармаков «Time Out» в изпълнение на групата «Зона С».

Хуана Мария, композиция на Васил Пармаков, която прозвучава в изпълнение на квартета на Емил Тасев. Това е запис от албума Тесеракт. В квартета на барабаниста са Владимир Карпаров, саксофон, Стив Хамилтън, пиано и Веселин Веселинов, еко, барабани. Всъщност в изминалите минути си подарихме удоволствието да чуем хубава музика, написана от Васил Пармаков. Започнахме с една негова пьеса, изпълнена от групата Зона С. След това чухме с композицията Пармак Бей Димитър Карамфилов, който я включи в своя дебютен албум като лидер Екология. Той посвети този албум именно на Васил Пармаков и сега чухме и Хуана Мария на Емил Тасев квартет, една много хубава и любима интерпретация. Продължаваме с още музика на български музиканти. Ще слушаме JP3 и триото на Живко Петров с филмова музика. Black Dress е композицията от най-новия албум на триото Beyond the Flash.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава
1: пак
0: си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Серджио Мендес и Милтън Насименто в ефира на Jazz FM Radio. Едно прекрасно изпълнение. Ще продължим с друга песен, която е записана с участието на Милтън Насименто. Всъщност става дума за негова композиция, но тя звучи в нова версия, защото тук своя отпечатък оставя и Есперанца Сполдинг. Есперанца Сполдинг сбъдна една голяма своя мечта да си сътрудничи с бразилската легенда и така се появи техния съвместен албум през 2024 година.

Карлос Енрикес, който е великолепен басист. Слушахме го в изминалите минути с една композиция от неговия албум The South Bronx Story, който излезе през 2021 година и който му донесе номинация за награда Грами. Сега ще продължим с една съвсем нова песен, съвсем нова версия на They Say It's Wonderful. Версията е направена от Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс и всъщност това е първия сингъл от предстоящия албум на Марсалис с Даян Ривс, Dedicated to You. Предполагам, се ориентирате и по заглавията, както на албума, така и на песента, че тук става дума за Джон Колтрейн и за век от рождението му. Така, този албум празнува именно това, като се обръща към прочутия проект от 60-те години на Джон Колтрейн с Джони Хартман, който е изключително музикално произведение. Предполагам, добре познато на всички вас. Така че тези песни от този албум на Колтрейн и Хартман сега оживяват по нов начин за съвременна публика, благодарение на Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс. Между другото, колкото изненадващо да звучи, това е първо сътрудничество за вокалистката и саксофониста. До сега те никога не са записвали заедно. Има много хубав трейлър към този албум, който може да откриете в YouTube, пък аз възнамерявам в следващите дни да намеря време и да го преведа, така че да го публикуваме и на нашия сайт. Сега слушаме първия сингъл от предстоящия нов албум на Бренфорд Марсалис и Даян Ривс, посветен на Джон Колтрейн. Dedicated to You, заглавието на албума, а песента They Say It's Wonderful.

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Сега ви срещам с българския саксофонист Бойко Димитров, който от години живее в Дания и който ще участва на Банско джаз фестивал заедно с своя квартет. Те ще се представят на световната сцена, част от програмата на фестивала. Концертът ще бъде на 1 август на световната сцена в парка. Сега казвам здравейте на Бойко Димитров. Много ми е приятно, че се чуваме.
1: Здравейте, подобно и на мен.
0: Тъй като това е първата ни среща в ефира на Jazz FM Radio, ще ви помоля да кажете няколко думи за себе си, да се представите.
1: Аз живея в Дания вече от 35 години, но свирех интензивно в България още на млади години. Там свирех с Райчо Иванов. Свирех също така и тук в Дания, както и преподавам музика.
0: Чудесно! Ще се завърнете в родината си с един много интересен квартет, който е много широко скроен по отношение на музиката и отворен към всякакви стилове и жанрове. Бихте ли ни представили вашата група, с която пристигате у нас?
1: Колкото за представянето, мисля, че е най-добре да я чуете, което скоро ще стане, но музикантите, с които свиря, са изключителни. Добре се разбираме, добре комуникираме и това е най-важното всъщност за една група, независимо дали е джазова или рок група. Музикантите са изключителни и просто изчакайте и ще ни чуете.
0: Бихте ли ги представили като имена, като инструменти?
1: Да, Никлас Кампаньол се казва барабаниста, пианистът е Карл Винтер, а басистът е Руне Фол. И всичките са много добре изявени тук в Дания, в тези среди.
0: Как се спряхте точно на тях? Какво ви събра? Защо пожелахте да бъдат част от вашия квартет? Знам, че такива решения са много лични, освен и професионални, разбира се. Винаги е важно музиканта, с когото работиш, да бъде добър в това, което прави, но много от вашите колеги твърдят, че не по-малко важният елемент е доверието, разбирателството между музикантите.
1: Да, точно това и аз исках да ви кажа преди малко. Това е много важно. Аз се познавам с тях от дълги години вече, защото, както знаете, в тези среди на човек му трябва... Човек трябва да познава хора просто. Аз често ходех на млади години и свирех по джем сешени и така се запознах с тези музиканти. Познавам ги от дълги години и не мога да ви кажа точно кога и как съм ги срещнал, но се познаваме и сме свирили заедно от дълги години.
0: Бихте ли ни казали малко повече за репертуара, който ще чуем? Това, което разбирам от официалната прес-информация, е, че сте подготвили специална програма за Банско джаз фестивал.
1: Да, това предпочитам да остане в тайна, не, в смисъл да го направя като изненада. Така че да, всичките произведения са наши собствени, така се оказа, че ще бъде. И ще останете приятно изненадани. Това мога да ви обещая.
0: Чудесно, аз уважавам вашето желание да запазите в тайна това, което ще преживеем на Банско джаз фестивал с музиката на Бойко Димитров квартет. Понеже последните дни малко по-интензивно се случи да правя интервюта за Jazz FM с български музиканти, които от години живеят в чужбина. Това е и важна мисия за мен, защото по този начин чрез моята работа изграждам мост между това, което вие правите и българската публика, изобщо публиката, която е тук. За мен е любопитно да ми кажете какво ви даде Дания в музикално отношение.
1: Няма да се изказвам въобще като българин срещу датчанин или България срещу Дания. Мога да ви говоря само в лични перспективи. Даде ми адски много, защото когато аз свирих в България, това беше преди повече от 35 години. И тогава, въпреки че имаше джазова сцена, тя не беше толкова голяма, колкото сега. Ние нямахме чак толкова голям достъп, освен единици от нас. Повечето млади хора, които искахме да го правим, това бяхме с момичен вид сме били млади, наивни, но ние нямахме този достъп и съответно нямахме тази култура, която имат българите сега. Аз, например, съм слушал някои български музиканти по YouTube, например. Имена не помна, но те ми правят изключително добро впечатление. Така че според мен това ниво, което го има сега в България, го нямаше преди. А това аз го научих тук, в Дания. Защото тук пък Дания е много малка държава, но интересно, те много обичат джаз. Тук по там 50-те, 60-те, 70-те години са емигрирали доста от американските джазови музиканти и те са поставили тая традиция тук. И във всеки един малък клуб, когато човек отиде да свири на джем сешън, може да срещне някой музикант, който е на много високо ниво и да се научи от него и да комуникира. И вратите са отворени за всички по този начин.
0: Аз много се радвам, че от една страна ще имаме възможност вие да ни изненадате с вашата музика, представена на Банско джаз фестивал. От друга съм сигурна, че ще бъдете приятно изненадани и от българските си колеги, които ще срещнете тук в Банско. Какви са вашите музикални влияния като саксофонист тази година? Празнуваме век от рождението на Джон Колтрейн. Давам го само като пример. Предполагам, че той е един от любимите ви музиканти.
1: Абсолютно, да, прав се. Никой няма да си изненада, като се спомене Джон Колтрейн или Майкъл Брекър и куп други, но просто да, аз също така много обичам и Чикария и много се отличам от фламенко. Аз изключително много обичам фламенко. Но аз също така слушам и адски много класическа музика. Много обичам Чайковски и Рахманинов и така нататък. Така че затова и не обичам много да споменавам имена, защото много хора си правят погрешни заключения. А то не е само едно или две. Това е много опит, много слушане и да, това влияе адски много.
0: Вие имате ли някакви очаквания за гостуването си в България или просто с едно чисто сърце идвате тук за участието на 1 август?
1: Не знам точно какво имате предвид под очаквания. Просто искам да се представим добре и да прекараме добре. И това е всичко. Искам да се видя може би с някакви познати и с нови хора. Човек винаги има такива очаквания. Музикантите са зависими от други музиканти. И винаги е хубаво да се среща с нови хора. Доколкото разбирам, там ще свири и друг оркестър в същия ден. И ще ми бъде интересно да ги чуя и да си поговоря с тях. Абсолютно.
0: Насладете се на това пътешествие до Банско джаз фестивал, на срещите, на всичко ново, което ще ви се случи. Пожелавам ви успех и до скорошни срещи.
1: Много благодаря.

Тази хубава композиция се нарича This Way и е написана от Бойко Димитров с българския саксофонист, който живее в Дания. Ви срещнах в изминалите минути. Ще имаме възможност да го слушаме на Банско джаз фестивал тази година, като концертът е на неговия квартет с участието на пианиста Карл Винтер, басиста Руне Фок и барабаниста Никлас Кампаньол. Те ще изпълняват оригинална музика. Датата е 1 август. Мястото е световната сцена в парка на Банско. Сега продължаваме напред в нашата програма с композицията «От край време» в изпълнение на Михаил Йосифов секстет.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3 евро.

Трима великани слушахме в изминалите минути с песента Mumbles, Жеже, Кларк Тери и Джон Хендрикс, запис от средата на 90-те години. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с едно изпълнение, което е на Джордж Бенсън и което е от неговия албум Walking to New Orleans, който беше издаден през 2019 година.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка петера с фасовка безплатно.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais

Лионел Люекей и Дейв Холанд слушахме в изминалите минути. Както знаете, двамата музиканти имат и съвместен албум, който излезе през 24-та година, а тази година през март бяха на интензивно европейско турне. А като си говорим за турнета, за концерти, разбира се, и днес имам една много хубава новина. Предполагам, че вече е достигнала до някой от вас. Аз я оставих за последния час от предаването днес, за да може да послушаме и повече музика. Разбира се, че става дума за Ерика Баду, която гостува у нас на 23 октомври в зала 1 на НДК. Очакваме вокалистката, която мисля, че няма нужда от специално представяне. Нейното европейско турне се нарича I'm Meho от I'm Me Whole. Тази есен Ерика Баду ще концертира в Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. И сред спирките е и София, 23 октомври, зала 1 на НДК. Сега ви предлагам да се насладим на големия глас на Ерика Баду. Ще я чуем като гост на Робърт Гласпър в една песен. Тя е от трибюта, който Робърт Гласпър издаде за Майлс Дейвис преди няколко години. И веднага след това ще ви предложа сътрудничество на Ерика Баду с Рой Харгроув.

Ерика Баду слушахме с Рой Харгров. Преди това я чухме като специален гост на Робърт Гласпър. Очакваме Ерика Баду за първи път в България на 23 октомври в зала 1 на НДК. Носителка е на 5 награди Грами, има общо 20 номинации. През миналата година Billboard Women in Music и връчиха наградата Icon, икона, признание за цялостния и принос към музиката. Наричат я звуков лечител, духовен наставник, модна икона е, актриса. Всъщност тя никога не е разглеждала музиката като продукта, като начин на живот, изследване и връзка с другите. Скоро очакваме и нов албум от Ерика Баду. Сега ви предлагам голямото вдъхновение Ерика Баду да усетите по един друг начин с две кавър версии на нейни песни. Хосе Джеймс записа цял албум за Ерика Баду, един трибют, който излезе през 23-та година и който се нарича On and On. От него ще чуете за главната песен. А след това ще слушаме с песен на Ерика Баду и Джазмия Хорн. Става дума за красивата балада Green Eyes.

Green Eyes с тази хубава песен на Ерика Баду. В изминалите минути слушахме Джазмия Хорн на много красива версия. Очакваме Ерика Баду на 23 октомври в зала 1 на НДК. Това е музикалната новина на деня. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Ще ви предложа едно изпълнение на френската вокалистка Сирил Еме. Beautiful Way се нарича песента, която ще слушаме в следващите минути.

Глен Дейвид Андрюс слушахме в изминалите минути. Преди няколко седмици той беше гост на Swing Dixie Week в Габрово. Сега се разделяме с Chicago Blues, една песен, която ще прозвучи в изпълнение на квартета на Джошуа Редман и вокалистката Габриел Каваса. В групата са Аарон Паркс, Брайан Блейд и Джо Сандърс. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до понеделник, когато ще ви срещна с басистката Виктория Кирилова. Желая ви много вдъхновение!

Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

Could we possibly do it once again? For our Moe and Boe!

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка петъра с фасовка безплатно.

How strange.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Три ярки личности от две националности и от различни поколения се събраха в специален проект на Банско джаз фестивал през 2022 година. Арпи Алто от Армения, пее с Любомир Денев на пияното и Венцислав Благоев тромпет в концерт на ерудиция в изказа и нежност във въздействието. Инициатор на тази среща е Любомир Денев, който високо цени вокалните умения на Арпи Алто. Тя е с музикално образование, свири на класическо пияно, а след това преминава към джаза, композира и преподава. От друга страна, през годините Венцислав Благоев се е доказал като естествен партньор на Любомир Денев в програма, която трябва да се подготви буквално за часове при първата среща между тримата непосредствено преди концерта. Маестро Денев подготвя репертуара с джаз стандарти, фолклор, който хвърля мост между двете култури, негови собствени композиции и любима песен на Джон Ленън – Imagine, която през 2022 година силно отеква с призив за мир. Здравейте, аз съм Светослав Николов. В навечерието на концерта двамата с Таня Иванова разговаряхме с музикантите.
3: Аз викам сега, тя ще дойде... От чужбина ние нямаме време за репетиции, а ще трябва да правим неща от нейния репертуар, това, което тя вече го има, и да се приспособя аз към нейния репертуар, но ми трябва още един човек. Да не сме само двамата. И викам, кой човек, няма друг, освен моят дългогодишен партньор Венци Благоев, който е много опитен в стандартите и в класическия джаз. И така направих програмата от песни на Арпи от нейния репертуар, като добавих една моя песен, която тя бе така добра да научи също да изпълни, така че имам голямото удоволствие моята песен да прозвучи в нейно изпълнение. Свързахме се при днешните съвременни средства за комуникации в интернет, се свързахме, обменихме идеи, даже направихме малко така репетиция, без имаме пълен синхрон по интернет с конферентна връзка. Арпи е достатъчно, се оказа, достатъчно опитна и много податлива. Просто разбираме се без думи. Тя слуша, много умее да слуша какво свириме ние с Венци и се вмества по най-добрия начин, изключително музикална е. Нямаме такива проблеми да си обясняваме. Ако си казваме нещо, то са такива дреболии, че просто няма... Иначе с Венци сме толкова стари партньори и също много добре се разбираме. Даже още на първата репетиция ние си казахме, оказа, че нямаме нужда от репетиция. Да вземем да развалим работата на концерта.
4: Тя пее музикански, тя не пее като повечето джаз певици, които така едно към Гьотери го докарват. Всъщност джаз певици стават тези, които не могат да станат класически. Арпи е друго. Тя е станала класическа певица. Тя пее в хоровата капела на Ереван. Пее всякакви етно проекти. Самата е композитор, а майка е една от най-известните джазови немски пианистки. Тя е немкиня половин. И въобще тук културата и нивото са на много високо ниво. И единствено Любомир Денев може да направи аранжиментите за такова прекрасно създание и невероятен музикант. И така, много се радвам, че нещата си стават. Ние с Любо сме работили и с други певици, с Еделина Кънева, с Милица Гладнишка, с най-добрите наши. Той е работил преди това и с Илда Сибрахимова. Така че на него му е много ясно точно какво трябва да се прави. Така че просто застанахме, вчера засвирихме и вече знаехме, че всичко е наред. Има една друга арменска връзка, че 2008 година свирих тук с Стефка Уникян и с Жоро Борисов, светла му памет. След това 14 години не свирих на този фестивал, но пък направих 1 000 000 неща. Вие ги знаете всички, благодарение на вас и на Jazz FM, и на Светлю, и на Таня станахате. Но сега се завръщам с друга арменска певица, която е страхотно. Благодарение на Маестро Денев, на Илияна и на фестивала. Слушам Любо от 80-та година, неговите плочи и записи. После от 97-ма за първи път започнахме да свирим, първо с големи оркестри, после и с малки формации. И това, което той прави, е много значимо наистина. И като аранжименти, и като композиционна техника, и като изпълнение. Много малко български джаз музиканти правят такива неща. Самият аз с всичките ми други проекти не стигам до такова високо арт ниво. Признавам го. И наистина е голямо щастие, че работя с Любо. Научил съм много от него. Трябва да му платя някога, няколко години Бъркли за това, което съм научил от него. И наистина, по начина, по който той ми е помагал и е помагал и на другите певици, успявам тук-там да помагам и дори в сегашния проект.
2: There was so many kind words. След толкова много мили думи, отправени към Арпи Алто, в какво се състои изкуството на това да пееш джаз?
5: Много добър въпрос. Когато пееш джаз, музиката идва от душата ти. Не става дума за написана музика, а за нещо, което идва дълбоко от теб. Трябва да я чувстваш, а не да я разглеждаш като написани ноти. Мислиш за това, което се случва в момента и го пресъздаваш по време на концерта. Чувствата, които се пораждат, споделяш в своето изкуство, в мелодията, във всяка нота, която изпълняваш пред публиката. За мен джазът е моята душа. Това е.
6: You can feel many, many emotions and represent in your art, in your melody, in your every any notes what you are preferred to give to the audience at that moment. So for me, the jazz, it's my soul. That's it.
2: Арпи Алто с Любомир Денев и Венци Благоев. Слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции в концерт от Банско Джаз Фестивал 2022. Звукозапис и звукообработка Владислав Мирчев.

Денислав Благоев. Благодарим ви, благодарим ви. Е, имаме приятното задължение и още по-приятното удоволствие да ви представим дългоочакваната наша солистка от Ереван, която за пръв път е в България, за пръв път ще пее пред вас и вие сте първите, които имате възможност да аплодирате Арпин Петросян, Арпи Алто.

Ας σου φιλώ αυτή τη Στεφανή. Μου ρίβερ σιγά ένα πιέσα, която добре познавате от репертуара на френската певица Едит Пиаф. Живот в розово!

Mr. Errol Garner, Nancy Ludoff, Artie Alto. Сега ще ви представим една българо-арменска, арменско-българска китка. Една песен арменска, Арим Сокак, която означава Ела, славей мой. Тя се пее като приспивна песен. Но ние ще я комбинираме с една българска песен. Няма да ви издавам коя е, защото съм сигурен, че вие ще разпознаете. И не само ще разпознаете, а много искаме да я запеете с нас. Разчитаме на вас. Слушайте внимателно.

0: Thank you.
1: Благодарю. Показахме и връзката между армейската и българската музика. А сега аз ще имам удоволствието да чуя моята композиция Happiness в изпълнение за пръв път в гласът на Арпи. Happiness, моя авторска пиеса.

Um salve agora. Вече мой партньор и мой съавтор. Защото в джаза този, който те свири, той става твой съавтор. Арпи Алто ще направи с нас една много популярна и обичана от всички нас песен. Целуваме много.

0: Thank you.
1: Ah.

0: Арпи Алтов, Венци Благоев.
1: Предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoции чухме концерт на вокалистката Арпи Алто от Армения с Любомир Денев – пиано и Венцислав Благоев – тромпет. Специален проект на Банско Джаз Фестивал от 2022 година. Концерт, който слушахме притихнали и чухме в цялата му музикална дълбочина. Звукозапис и звукообработка – Владислав Мирчев. Банско Джаз Фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Jazz FM. През 2022 година той се проведе под патронажа на Министерството на културата. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. С нашия отзив, с думи на тримата музиканти и с снимки за Jazz FM на фотографа Димитър Алексов. Дочуване от мен, Светослав Николов.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер два концерта на известни американски джазмени в Европа от края на 20 век. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.
3: И така, датата е 15 юни 1989 година. Намираме се в една от многобройните парижки зали, където заварваме Дизи Гилеспи, Хенк Джонс, Джаки Маклейн, Макс Роуч и други големи майстори на стила бибоп. Формацията се казва Paris All Stars. Името All Stars подсказва, че концертът е по определен повод, а той конкретно е 200 годишнината от издигането на известната кула в града, конструирана от още по-известният инженер Айфел. Това е само формалният повод, иначе концертът е в памет на рано починалия колега на музикантите, корифеят на боб движението, аутсаксофониста Чарли Паркър. Музикантите, които след малко ще чуем, представляват света на стила бибоп, които все още са живи в средата на 1989 година. Повечето от тях са имали личен контакт, творчески контакт с Чарли Паркър. Най-изявеният от тях е Дизи Гилеспи. Предлагам да открием концерта с Burke's Works. Това е една известна блуз тема на Дизи Гилеспи. Burke's е едно от неговите имена, с които се наричали Гилеспи през 40-те години. Тази блуз тема е преди всичко Tour de Force за аутсаксофонистите във формацията, а те са Джаки Маклин и Фил Уудс, които между другото за първи път свирят заедно на този парижки концерт от 15 юни 89-та година. С кратки хоруси се представят вибрафониста Мел Джаксън и пианиста Хенк Джонс. Останалите музиканти в Paris All Stars са тромпетиста Дизи Гилеспи, тенор-саксофониста Стен Гетс, Макс Роуч ударни инструменти и Пърси Хийт бас. Да чуем Burke's Works.

Burks Works, известна блуз тема на Дизи Гилеспи. В нея се представиха като солисти, а от саксофонистите Джаки Маклин и Фил Уултс и тенор саксофониста Стен Гетс. Основният солист, разбира се, беше Джаки Маклин. Той има така един малко суров бибоп стил, понякога силно повлиян от фри джаза. Със следващата пиеса на формацията Paris All Stars се представя аут саксофониста Фил Уултс. Уултс сам признава, че е задължен и на моменти дори е копирал стила на Чарли Паркър с неговата виртуозност, ярък тон, остроумни цитати и дрезгав баладичен стил. Неговият репертуар, разбира се, понякога е повлиян от фънк пиеси, от фри джаз и така нататък. Ще чуем Фил Уултс в великолепната балада на Дюк Елингтън Warm Valley. Тук, освен Фил Уултс, свири ритмична секция в състав Макс Роуч ударни инструменти, Хенк Джонс пиано и Пърси Хит бас.

Warm Valley. Фил Вуд саут саксофон с подкрепата на Хенк Джонс пиано, Макс Роуч ударни инструменти и Пърси Хит бас. Следва една солова пиеса, с която се представя барабаниста Макс Роуч, един от преките съратници на Дизи Гилеспи и Чарли Паркър. Макс Роуч е един от тези музиканти, на които бибоп е особено задължен, най-вече за джем сешените в Minton's Playhouse, също за работата му в квинтетите на Гилеспи и Чарли Паркър, както и за появата на известния албум с Майлз Дейвис Birth of the Cool. Между 54-та и 56-та година Макс Роуч води съвместно с Клифърд Браун един квинтет, който прави първите записи в стила, известен сега като Hard Bop. Да чуем соловата пиеса в три части, с която Макс Роуч се представя на парижката публика на 15 юни 1989 година. Пиесата се казва Drummer's Suite.

Следващата пиеса се казва Old Folks. С нея се представя още един от съмишлениците на Гилеспи и Паркър, вибрафониста Мил Джаксън. Джаксън е един от първите вибрафонисти, които усъвършенстват бибоп стила и може би един от най-големите майстори на своя инструмент въобще. Мил Джаксън също използва един по-широк динамичен обхват, за да бъде по-изразителен. Освен това, Джаксън е изключително силен в импровизациите в бавно темпо, както и в блуса. Предлагам ви пиесата Old Folks, в която Мил Джаксън свири изключително елегантно в бавно темпо. Акомпанират отново пианиста Хенк Джонс, басиста Пърси Хит и барабаниста Макс Роуч.

Следващата пиеса е място за изява на басиста Пърси Хит и ритмичната секция на формацията. Пърси е още един от съмишлениците на Паркър и Гилеспи. Той е много тясно свързан с Modern Jazz квартет, с който работи до средата на 80-те години. Авторът на пиесата, която ще чуем, е Чарли Паркър. Тя е една от най-сполучливите за Пърси Хит за цялата му кариера на басист. Yardbird Suite.

И така, датата е 15 юни 1989 година. Намираме се в една от многобройните парижки зали, където заварваме Дизи Гилеспи, Хенк Джонс, Джаки Маклейн, Макс Роуч и други големи майстори на стила бибоп. Те са се събрали, за да почетат паметта на своя колега, рано починалият алтсаксофонист Чарли Паркър. С пиеста, която предстои да чуем, ще се представят Дизи Гилеспи и пианиста Хенк Джонс. И двамата ветерани на бибоп движението от самото му начало. Пиесата е «Кон Алма», една известна композиция на Дизи Гилеспи. Тя съдържа доста остроумни хармонични ходове, които обаче не са проблем за чувствителен акомпаниатор като пианиста Хенк Джонс. «Кон Алма» – с душа –

Con Alma, с душа. Една изискана пиеса с интересни хармонически ходове. Дизи Гилеспи, тромпет с сурдина и Хенк Джонс, пиано. Париж, 15 юни 1989 година. Ето и музикантите, които участваха в този концерт. Дизи Гилеспи, тромпет. Алт саксофонистите Джаки Маклин и Фил Улц. Мил Джаксън, вибрафон. В ритмичната секция пианиста Хенк Джонс. Както Макс Роуч, ударни инструменти, Пърси Хейт, бас и, разбира се, да не пропусна тенор саксофониста Стен Гетц. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников. През 1996 година пианиста Джин Харис предприема турне в Европа, само че без своя квартет. Досещате се по финансови съображения. В Лондон обаче Джин Харис среща барабаниста Мартин Дру, който вероятно познавате от работата му с Оскар Питърсън. Един млад басист на име Ендрю Клайндънт и шотландският китарист Джим Мюлън. Четиримата се събират в един джазов клуб на име Pizza Express. Английските музиканти се чувстват добре с Джин Харис. Публиката го аплодира. Сигурен съм, че ще го харесате и вие. Blue Monk, Джин Харис квартет.

Blue Monk, Jim Harris piano, Jim Mullen китара, Andrew Clydent бас и Мартин Дру ударни инструменти. Следващото изпълнение е изключително красиво. Това е известната балада My Funny Valentine. Изпълнението не е солово, но бих казал, че тук Джин Харис е от край до край. Или може би още по-точно казано, това е лиричният Джин Харис.

С какво, ако не с блуз, би могъл да завърши един такъв концерт? Блуз Клоузър, може би една от по-малко познатите пиеси, включени в програмата на този концерт. Джин Харис пиано, Джим Мюлън китара, Ендрю Клайден бас, Мартин Дру ударни инструменти. Още веднъж мястото, джазовият клуб Пица Експрес в Лондон, годината е 1996.

0: Това бе всичко за тази вечер. Аз съм Емил Войников. Благодаря за вниманието. All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.